0: pomladni. Radio.
1: Ena. Kaj je tu? Kaj ful lepo, pa vel celo pomlad imaš to.
0: Pomladni Radio 1.